0: 你是革命搞我个狗，把我放了那玩意儿，那这的表现啥？
1: 在干嘛呢？玩？
0: 摆明能狗逼，那里不要狗逼的人嘞，娘那个大乌江嘞，搞了的是南地方狗逼哇，阿拉妈的白色罗的白嘞，要摆样，
1: 来算了啦妈。
0: 哦，你妈，
1: 啊别啦，
0: 阿我阿姐狗不约，是个离啦，
1: 狗不约嘛，
0: 叫别样叫别样，
1: 啊有那个干仗的多吗？啊，干嘛狗不约哈？叫别样，狗逼啦。
0: Kopi kopi ya gak? Teko tu ada ni nak kau bayi ya?
1: Kopi kau lama jo biang.
0: Rumah lama yang kopi lah.
1: Kopi jando jo biang.
0: Apa? Kopi jando?
1: Iyo.
0: Kek kek kek.

Nah, tadi lagu Ya Allah Udah Boy putarkan ya, yang berjudul Mudi Arau. Goyang Mak Taci gini gua, goyang Mak Taci, Mak Mak Taci, goyang Mak Taci lagu Minang. Okey, ayah goyang Mak Taci. Pokok lagu malam ko lagu lagu Redmi Redmi be lagu goyang-goyang kecik orang. Ha konyo sip.

0: Agul.
1: Apa ya?
0: Kok tengok lagi berapa nih?
1: Apa lagi non?
0: Hari ini lajam berapa, Gul?
1: Wow, lajam 6 hari ini, Pradi. Halo, Nod, lajam 6.